0: अने ना मालूम है बस नगर आस्किप्सन है अब आज हम आगस्त तुझे तो आपका सीत का सीत के मियाँ शीला जेबेद
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke mi dana shila jebe
2: ane non erik mi te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke mi dana shila jila
3: ane non bilimon en besa kamurita aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke mi dana shila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anwe ane non tu